וכולם התחילו ברגע לחייך. איך הצלחתי, איך הצלחתי, לא יודע איך. כמה זמן בחוץ הייתי, לא זכור לי כלל, אך שיפור בלב של אנשים חל. ישבתי וחשבתי, צריך להתפרנס, אך

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע, גם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס.

0: Коль Израиль. Шалом айх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох, а программ мир зайнендо. Брухим обоим л оттохнет шелькан идиш. Бам микрофонис вэлбл чернин.
1: Летоват мази нейно шодломовини мидиш, а вид тохан кацар шеля тохнит бейври. Амадора кавоа идише культур мозаик, псифас тарбута идиш, нифтаха паам вфина мукдешет лософера идиш Гирш Добин, ашер нолад ба яра Жлобин, ше ба Русия левана бишнат 1905, ונפטר בראשון לציון לפני 25 שנה בדיוק. בעת הכיבוש הנאצי היה הירש דובין בין אסירי גטו מינסק, ואחר כך למעלה משנתיים לחם בשורות הפרטיזנים ביערות בלרוס. יומנו הפרטיזני השתמר חלקית, הובא לישראל, ופורסם לאחרונה בהמשכים בכתב העת יידישלנד. עוד פינה במדור, מוקדשת לסופר ומשורר בוזיולבסקי, אותו ניתן להגדיר כזמיר בניית הממלכתיות היהודית האוטונומית הסוציאליסטית בבירוביג'אן. הוא נולד בשנת 1908 בעיירה צ'רניחוב באוקראינה, למד במוסקווה, כתב תזה שירתו של דוד הופשטיין, עליה קיבל תואר שלישי, ובשנת 1935 הגיע לבירוביג'אן. בשנת 1939 גויס בוזיולבסקי לצבא האדום, ונפל בקרב לפני 85 שנה, בסוף יוני 1941, מיד אחרי פרוץ המלחמה בין גרמניה הנאצית לבין ברית המועצות. חוץ מזה, במדור פסיפס תרבות היידיש יש ידיעות על אירועי תרבות הקשורים ליידיש שהתקיימו לאחרונה. טקס הענקת שמו של משורר היידיש המפורסם אברהם סוצקבר לשדרת גן בנתניה, השקת ספר מחזות דו-לשוני המקור היידי ותרגום אנגלי של הסופר לודוביק ברוקשטיין שהתקיימה בתל אביב, קונצרט ערב יידיש שנערך על ידי תלמידי מגמת המוסיקה של התיכון בן צבי בקריית אונו, וגם על פסטיבל מקהלות יידיש שהתקיים ב-27 ביוני באשקלון. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועד לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, ננתח ונתרגם הפעם את הפתגם אזמלפ דרלפמן. הוא קצר, אבל ניסיון לתרגם אותו לעברית דורש הרצאה קצרה. לקראת סיום, המייסה צום שבסטיש, סיפור לשולחן שבת, מפיו של רב אברהם צידון, מנהל מרכז אור מנחם מנדל ברמות שבעיר הקודש ירושלים. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נייס פונדרווך.
0: די פרגנגנה ווך עוד ארנגה ברכת עסך שטורמישה אנדרונגן אין דר לנגר רי ווכן von der Kloimer-Sticker Feierpoise zwischen die Vereinigten Staaten und Israel von Einseit und Iran mit seinen Proxys von der Zweiter. Was ist nicht geschehen auf der Dosiker Woche, kurz Scholem und Ruh. Die Handlung wird, wie es steht geschrieben in Lisa in Wunderland, curiouser and curiouser, als modner und modner, oder als Chicaver und Chicaver, es hängt ab von dem Kuckwinkel. Sonntag hat Zahal attackiert Objekten von Hezbollah-Terroristen in dem schiitischen Quartal von Beirut, Dakhia. Das ist gewesen Reaktion auf unaufhörliche Raketen- und Drohnenattacken mit Zeit der Hezbollah-Terroristen auf zoffende Städte und Jeschuim von Medina Israel. Schon abgerät wegen unserer Zellner, welche gefinden sich in Dorem Levonen. Die israelische Attacke ist gewann begrenzt, wie der Steiger ist und der Pressesekretariat von Zahle Farabisch bat seitens geworden die Bevölkerung von der Chie, sie soll sich evakuieren. Aber wie es hat sich später herausgewiesen, beschass der Attacke hat Matzlia gewann entläufen von dem Arrest Khaled al-Aidi, welcher ist arrestiert geworden in Levonen im November von dem vorigen Jahr mit Beschuldigung in Ungehörigkeit zu einem Agentennetz von dem israelischen Mossad, welcher hat gekämpft gegen Hezbollah. Khaled al-Aidi ist geboren geworden in Syrien in einer Mischpoche von palästinarabischen Pleitim, aber er hat euch Bürgerschaft von Ukraine. In Beirut ist er gekommen im vorigen Sommer von Äthiopien. Und noch nach Rest hat man ihn gehalten in der Füße von Hezbollah und nicht von der Meluche Levonen. Ist er entlaufen und hat sich behalten in der ukrainischen Ambassade. Er ist doch ein ukrainischer Bürger. Hezbollah hat gefordert, die libanonische Armee soll sich reinreißen in der diplomatischen Vorsteherschaft und umkehren Khaled al-Aidi. Aber es hat nicht geholfen. Wahrscheinlich hat er schon verlost Levonen. Iran hat beschlossen, an Memus entfernen ab der israelischen Attacke gegen Dahia, welche ist laut der Meinung von der iranischen Anführung gewinnen, brechen die kläumerstücke Feuerpäuse. Montag hat Iran attackiert Israel mit Raketen. Einseitig haben die Taimaner Hussiten geschickt auf Eilata Drohnen und gemolden, als sie banalen Blockade von dem Durchhaus Bab el-Mandeb, welcher vereinigt dem Indischen Ozean mit Jamsuf und weiter durch den Suezer Kanal mit dem mittelländischen Jam. Alle Raketen und der Drohnen seien aufgeschlagen geworden durch den israelischen Luftschuss. Die Israelis haben lachendig mit Jascherkes ungehäuben sorgen, als die Feuerpäuse hat sich verspreit von dem Zoffen auf dem ganzen Land. Nach der iranischen Attacke oben Aeroplanen von Zahal attackiert militärische und strategische Objekte auf der Territorie von Iran. In Israel ist man gewesen nicht zufrieden mit der Feuerpäuse, welche ist ungebunden geworden der jüdischen Meluche durch den amerikanischen Präsident Donald Trump. Und man hat gestrebt, verändigen die ungehäubene Meluche, die zerschmettern dem Feind. Der Premierminister von Israel, Benjamin Netanyahu, hat gemacht eine öffentliche Erklärung in dieser Geist. Aber es hat sich wieder reingemischt der amerikanische Präsident. Er hat gezwungen, dem israelischen Premierminister Banayan die Kläumerstücke Feuerpäuse. Also ist in Israel geboren geworden ein neuer Mem. Die same kurze Milchome in der Geschichte von Israel. Der Präsident Donald Trump hat geteilt, als sei Iran, sei Israel seinen verinteressiert in der Feuerpäuse. Aber schon Dienstag hat das iranische Militär aufgeschlagen an amerikaner Schlachthelikopter Apache über den Hormuzer Durgus. Auf dem hat das amerikanische Militär geentfert mit der langen Klepp über iranische militärische Objekte. In demselben Tag hat ein einzelner Hezbollah-Terrorist Matzlia gewann durchdringen von Levonen auf der Territorie von Medina Israel. Er ist liquidiert geworden durch Zahal-Zellner. In der Nacht zwischen Dienstag und Mittwoch hat das iranische Militär der Langklepp über amerikanische militärische Basis beim persischen Einguss und in Jarden. Auf dem hat das amerikanische Militär geantwortet mit neuen Attacken auf der iranischen Territorie in der Nacht zwischen Mittwoch und Donnerstag. Der Präsident Donald Trump hat gemolden, als er will, als die Iraner sollen Chasmen in dem Scholem abmachen, was er schlägt sich vor. Anit wird das amerikanische Militär wieder attackieren Iran. Die modne Feierpause dauert. A Feierpause mit Scholem Unterhandlungen, mir stehen's gesagt. Das wollt gewinn lächerlich, wenn's wollt nicht vorgekommen in der Emessen und nicht gewinn tragisch.

όσα πινατένω ακούω, αβελβείτες δεν εισμά γιωτέρτο. Αιώμ νε νταμπέρ αλε πιτ γάμα μπά. Ας με λέπτ, δερ λέπμεν. Ου κατσάρ, αβελ νοτέν χόμερ λα αρχαβατιέδα μπετχούμ δικδούκα είδης. Βουτά έτ ζε βιδιούκα μικρέ κασέρ אין צל של ספק שבידיש זה נשמע יותר טוב. לכן, לפני שננסה לתרגם את כל הפתגם, לשפתנו הקדושה נתרגם כל מילה שבו בנפרד. אז, במקרה שלפנינו אפשר לתרגם את המילה הזאת כמו כאשר או כמו אם באלף. מה? זה כינוי גוף שלישי סתמי. מה זה גוף שלישי סתמי? בעברית אין דבר כזה. בעברית יש הוא, שזה גוף שלישי זכר, והיא שזה גוף שלישי נקבה. ביידיש, חוץ מיידיש הליטאית, יש בנוסף לך גם מין דקדוקי שלישי, ניטרלי. ויש כינוי גוף שלישי ניטרלי S. משהו בסגנון של it באנגלית. אבל זה לא זה. ביידיש משתמשים בכינוי גוף שלישי סתמי באותם מקרים כאשר בעברית כלל אינם משתמשים בכינוי גוף. למשל, אומרים. מי הם האומרים? אנשים, סתם אנשים, ולא מישהו קונקרטי. איך אפשר לקנות דירה? לוקחים משכנתה. מי לוקח? כולם לוקחים. אז במקרה מסוג זה, ביידיש משתמשים בכינוי הגוף מה. הפועל שבא אחריו מקבל סיומת של גוף שלישי יחיד. מלפט, חיים. מי חי? אנשים חיים, כולם חיים. לא מישהו קונקרטי. אז מלפט, כאשר חיים, או אם חיים. הפועל לחיות יהיה ביידיש לבם. נון, זאת סיומת של אינפיניטיב. שורש של הפועל הוא לב. תת, זאת סיומת של גוף שלישי יחיד. אר לבט, הוא חי. זי לבט, היא חיה. מה לבט. כל אלה שחיים, חיים. הגענו למילה דר לבט. זה פועל. השורש הוא אותו שורש לב. האינפיניטיבי יהיה דר לבם. למעשה זה אותו הפועל לבן לחיות, רק עם קידומת דר, שמשנה את משמעות הפועל. קידומת זאת מצביעה על כך שהפעולה, אותה מבטא הפועל, מגיעה לאיזושהי נקודה מסוימת. למשל, גיין זה ללכת ודר גיין זה להגיע בהליכה. פורן זה לנסוע, ודר פורן זה להגיע בנסיעה. שרייבן זה לכתוב, ודר שרייבן זה לכתוב עד הסוף. עכשיו חוזרים לדר לבן. מה זה? זה לחיות ולהישאר בחיים עד איזושהי נקודה. למשל, דר לבן ביס סוף מלחומה. זה לשרוד עד סוף המלחמה. אבל במקרה שלפנינו בפתגם, אז מלפט דר לפטמן, לא הייתי משתמש בשביל תרגום בפועל לשרוד. הכוונה של הפתגם היא, אם ממשיכים לחיות, במהלך החיים קורה משהו. אגב, מן זה אותו מה. פשוט כשמה עומד מאחורי הפועל, ולא לפניו, הוא הופך למן. ובכן, אז מלפט דר לפטמן, אם ממשיכים לחיות, במהלך החיים קורה משהו. עכשיו אתם יודעים עוד פתגם ביידיש וגם את תרגומו, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: Y así se termina nuestro programa de esta semana. Vos invitamos a tornar y escucharnos a la misma hora a la semana que viene. Y hasta entonces, Shavua Tov a todos nuestros oyentes.
1: כאן מסתיימים שידורנו לשבוע, נחזור ונשתמע באותה שעה, בשבוע הבא, ועד אז, סמנדה בואנה איקלרה.